کۆمار لەلایەن ڕێکخراوی خۆیبوونەوە دامەزرا. خۆیبوون یەکەمین پارتی نەتەوەی کورد بوو کە ڕۆشنبیرانی وەک بنەماڵەی بەدرخانەکان و ئەفسرە سەربازەکانی تێدا کۆبوونەوە. ئەوان دەیانویست کێشەی کورد لە شەڕی هۆزایەتیەوە بگۆڕن بۆ شۆڕشێکی نەتەوەیی. ئیحسان نووری پاشا ئەندازیاری سەربازی. سەرکردەی سەربازی کۆمار کە ئیحسان نووری پاشا بوو کە ئەفسەرێکی شارەزا بوو لە سوپای عوسمانیدا، ئەو توانی سوپایەکی ڕێکخراو بۆ کۆمار دروست بکات. ئاڵای کوردستانی لەسەر لووتکەی چیای ئارارات هەڵ کرد بوو. کۆمار دەستور و یاسای هەبوو، ڕۆژنامەی تایبەتی خۆی هەبوو، وەک ڕۆژنامەی کڕی ئاگری. پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ئەوروپا دروست کرد. بۆچی ئارارات چیاواز بوو؟ ئەمە تەنیا ڕاپەڕینێکی ناوچەیی نەبوو. خۆیبوون هەوڵی دەدا هەموو کورد یەک بخات. بۆ یەکەم جار کوردەکان لە سووریا و لوبنان و پاشەکانی ترەوە هاوکاری دارایی و سیاسیان بۆ ئاگری دەنارد. ئارارات بوو بە هیوایەک کە نیشانی دا کورد دەتوانێت دامەزراوەی دەوڵەتی هەبێت. بۆچی ڕووخا؟ پلانی هاوبەش. تورکیا بە تەنیا نەیتوانی ئارارات بڕۆخێنێت. شکستی ئارارات بە هۆی ئەم دووخاڵەوە بوو. ڕێککەوتنی تورکیا و ئێران. تورکیا پارچەیەک خاکی لە ناوچەی وان دا بە ئێران. لە بەرامبەردا ئێران ڕێگەیدا سوپای تورک لە پشتەوە، واتە لە ناو خاکی ئێرانەوە دەوری چیای ئارارات بگرێت و گەماروی کوردەکان بدات. بێدەنگی نێودەوڵەتی. هێزە جیهانیەکان بەرژەوەندیان لەگەڵ تورکیای نوێدا بوو، بۆیە چاویان لە ئاست ئەو کۆمەڵکوژیە نوقاند کە لە ناوچەی زێلان و ئارارات ڕوویدا. وەکو ئاکامی مێژووی بۆ ئێمە، کۆماری ئارارات پێمان دەڵێت کورد کاتێک ڕێکخراو وەک خۆیبوون و سەرکردەی شارەزا وەک ئیحسان نووری پاشای هەبێت، دەتوانێت گەورەترین زلهێزی ناوچەکە بەهەژێنێت. هاوڕێیان، کۆماری ئارارات وەک ئەو بروسکەیەوە بوو کە لە تاریکی دەدرەوشایەوە. ئەگەرچی تەمەنی کورت بوو، بەڵام بۆ یەکەم جار ئاڵای کوردستان لەسەر لووتکەی چیەکان چەکایەوە و جیهانی وت کە کورد تەنیا کۆمەڵێک خێڵ نین، بەڵکو نەتەوەیەکی خاوەن پرۆژەی دەوڵەتن. لەو کاتەدا کە کۆماری ئارارات لە ساڵی 1927 تا 1930 دامەزرا، ڕەزاشا شای پاڵەوی شای ئێران بوو. ئەو کاتە ئەو دامەزرێنەری زنجیرە فەرمانداری پەهلەوی بوو و دەسەڵاتێکی زۆر تند و مەرکەزی هەبوو. ڕۆڵی ڕەزاشا لە ڕوخاندنی کۆماری ئاراراتدا زۆر یەکلاکەرەوە و لە هەمان کاتدا بۆ کورد تاڵ بوو. لێرەدا چەند خاڵێکی گرنگ هەیە. گۆڕینی خاک، پلانی استراتژی. ڕەزاشا و ئاتاتورک پەیوەندیەکی نزیکیان هەبوو و هەردووکیان دەیانویست دەوڵەتێکی نەتەوەی مۆدێرن و یەکدەست دروست بکەن. بۆ ئەوەی کۆماری ئارارات تێک بشکێنن، ڕەزاشا ڕازی بوو بەوەی ناوچەی بچووکە ئاگری بدات بە تورکیا لە بەرامبەر خاکێک لە ناوچەی قۆتۆر و بارەژەن. ئەم گۆڕینەوەیە ڕێگایدا بە سوپای تورکیا کە چیای ئارارات گەمارۆ بدەن و لە دیوی ئێرانەوە ڕێگەی هاتووچوو لە شۆڕشکێڕە کوردەکان بگرن. هاوشێوەیی لە بیرکردنەوەدا، ڕەزاشا هەمان سیاسەتی ئاتاتورکی هەبوو لە بەرامبەر کەمینی نەتەوەییەکاندا. ئەویش وەک ئاتاتورک دەستی کرد بە قەدەغەکردنی جلوبەرگی کوردی، تند و تۆڵکردنەوەی سنوورەکان بۆ ڕێککردن لە جوڵانەوەی کوردەکان، سەرکوتکردنی سەرۆک هۆزەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک سمایل ئاغا، کۆتایی سمکۆی شکاک و پەیوەندی بە ئاراراتەوە. لەو سەردەمەدا کە ڕەزاشا خەریکی پیلانگێڕی بوو دژی ئارارات، هەر ئەویش بوو کە اسمایل ئاغای سمکۆی بە فێڵ بانگ هێش کرد بۆ شنۆ، بۆ گفتوگۆ و لەوێ شەهیدی کرد. 1930 ئەمە وای کرد کە پێشینەی بەرگری کورد لە هەردوو دیوی سنوور، باکوور و ڕۆژهەڵات پێکەوە لاواز بێت و بشکێت. وەک مێژوو پێمان دەڵێت کە کورد زۆر جار قوربانی ڕێککەوتنی جەمسەرەکان بووە. ڕەزاشا و ئاتاتورک هەرچەندە ڕەنگە لەسەر زۆر شت کێشیان هەبوو بێت، بەڵام کاتێک مژارەکە بوو بە دەوڵەتی کوردی، زۆر زوو بوون بە یەک و
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان تارانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوی روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین اپال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوی لاوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوی جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتاتورکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشته که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزوون. گرانی نخشه دروس بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناوراس لوکات دا بگردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان به خاکی خویا نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا با اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگیشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنا ریکوتن سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحاو کشی دا گیر کاری دا سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی اکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوان و خباته گیشتن باوش یاریه اکه. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستن ووش یاریه اکه لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای ام ورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه و شیارو با امید بن من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمبه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندی و پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی اف کنش آماده دکرید تاوک سرچاویک لطن بمینتوا. لرگی پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.